0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Останні хвилини, і все змінить грудень, але все одно ти його не забудеш.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Гуляй та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Too many thoughts, too many words, stuck in my

Микей та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом. Правильний початок дня. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, я вас вітаю. Добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Росіяни вдарили ракетами по передмістю Харкова. Попередньо влучання сталося поблизу продуктового магазину. В результаті загинуло троє людей, ще семеро поранені. На місці влучання також спалахнула пожежа, горіли автомобілі. На Івано-Франківщині на слідок атаки російського безпілотника загинули троє людей. Також пошкоджено одну будівлю. Інформацію про можливі руйнування уточнюють. Окрім того, триває зараз повітряна тривога на території Луцького району і Кам'янка-Шевського району на Волині. У Луцьку працює ППО. Прохання до всіх залишатися в укриттях. Повітряна тривога оголошена через наближення реактивного безпілотника до обласного центру. Тож, поки що, до відбою повітряної тривоги, будь ласка, перебувайте в укриттях, бережіть себе. Росія змінила тактику і безперервно атакує енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомили в Укренерго. Ворог б'є по підстанціях і лініях електропередач, зокрема поблизу великих міст, де споживають багато електроенергії. Через ці удари передавати світло до окремих районів стає складно або неможливо, навіть якщо в інших регіонах електроенергії достатньо. Енергетики просять ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережі. Конгресмен США Брайан Фіцпатрік заявив про підготовку нового двопартійного законопроекту, який блокуватиме будь-які закупівлі російської нафти. За його словами, законопроект матиме назву «Закон Рональда Рейгана «Мир через силу». Ми внесемо двопартійний законопроект, щоб заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Його винесуть на голосування через петицію про зняття з розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю, повідомив Фіцпатрік. Петиція про зняття з розгляду дозволяє винести законопроект на голосування в обхід спікера Палати представників. Для цього документ мають підписати 218 конгресменів, тобто більшість палати. Сьогодні міністр закордонних справ Європейського Союзу планують схвалити найбільший пакет санкцій проти російської військової промисловості. Про це заявила Кая Калас. Головна дипломатка ЄС також зазначила, що послаблення обмеження

0: Майже на російське дизельне пальне від США дає Москві додаткові гроші на війну. Окупанти примусово вивезли 25 людей з тимчасово окупованої частини Харківщини під виглядом евакуації. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Серед них є діти, молоді, літні люди. Наразі невідомо, де вони перебувають і в яких умовах. За його словами, відео, розміщені в мережі, свідчать про тиск і залякування. На пунктах пропуску через кордон планують облаштувати 135 мобільних укриттів. Щодо Волині, то для пункту пропуску Ягодин планують придбати 6 комплектів укриттів за 25 мільйонів гривень, а для Устилуга 3 комплекти за 12,5 мільйонів гривень. Ще 10 укриттів планують встановити на під'їзних дорогах до цих пунктів пропуску. Очікувана вартість цієї закупівлі становить майже 42 мільйони гривень. Волинянин оформив підроблені документи, щоб завезти до України 16 тонн харчових добавок як гуманітарну допомогу. Його судили. Як стало відомо з матеріалів справи, у 2025 році обвинувачений забезпечив переміщення харчових добавок і вітамінів через митний кордон України. Товари комерційного призначення були оформлені під виглядом гуманітарної допомоги шляхом подання неправдивих документів на митниці Ягодин. Серед них був і лист прохання від Всеукраїнського благодійного фонду. Вартість товарів у вантажівці становила майже 58 мільйонів гривень. Працівники управління БЕБ у Волинській області вилучили понад 16 тонн харчових добавок. Дії кваліфіковані як контрабанда товарів. Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості і зобов'язався передати транспортний засіб на потреби Збройних сил України. Суд призначив чоловікові 5 років позбавлення волі, які замінив 2 роками іспитового строку. Також йому на рік заборонили займатися діяльністю, пов'язаною з переміщенням товарів через кордон, ну а харчові добавки конфіскували в дохід держави. У Луцькому районі водій Ауді на смерть збив семикласника. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у селі Терешківці Луцького району. Правоохоронці встановили, що водій, житель Луцька, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу поза пішохідним переходом. На місці події працювали працівники швидкої медичної допомоги. Вони проводили реанімаційні заходи, однак постраждалий до свідомості не прийшов і медики констатували смерть. Загинув хлопчик 2013 року народження. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Волинянин за хабар взявся вирішувати питання про отримання водійського посвідчення, тому заплатить штраф. Як стало відомо, у березні 26-го року чоловік за гроші пообіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВС, щоб інша особа успішно склала теоретичні та практичні іспити з водіння. Він отримав від замовника послуги на картку, що належала знайомі, $150 авансу. Під час особистої зустрічі взяв решту $2350. Однак допомогти чоловік не зміг, а отримав кримінал. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Суд призначив чоловік штраф у розмірі 119 тисяч гривень. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній довірці. Тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі, 8.15 на студійному годиннику. Я вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс цього понеділка, 12 жовтня. Ми, як то кажуть, розпочали цей тиждень не надто так, як хотілося б, з повітряної тривоги, яка наразі триває через реактивні безпілотники, які нині присутні на Волині. Тож, друзі, ще раз нагадаю, перебувайте в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги. Принаймні, є інформація про те, що ще один безпілотник рухається в бік Луцька з півночі. Ну, будемо сподіватися, що він не долетить, і наші сили ППО його зупинять. Ну, а ми далі давайте з вами поговоримо про те, як все ж таки знаходити вихід із такої непростої ситуації, коли напруження у нас відчувається постійно і хочеться якось розслабитися. Ну, і відповідно люди починають шукати якусь складну систему для цього. Це можуть бути якісь спеціальні тренування, дорогі процедури, незвичні добавки. Проте частина все ж таки повсякденних занять може допомогти організму повертатися до спокійнішого стану без додаткових витрат. Серед них це дуже просто, друзі. Сніг, прогулянки, рух і спілкування. Кортизол часто називають гормоном стресу, хоча він потрібен організму щодня. Допомагає прокидатися, регулювати обмін речовин і реагувати на навантаження. Сам по собі його підвищений рівень у певний момент не є ознакою хвороби. Важливіше те, чи вистачає людині сну, руху та часу для відновлення. Звичайна прогулянка в парку може стати перервою від постійного потоку повідомлень і справ. А фізична активність, яка подобається, це плавання, танці, ну або розтягування, допомагає переключити увагу і поступово поліпшити сон. Немає потреби перетворювати відпочинок на ще один жорсткий норматив. Сміх та приємні розмови теж мають значення. Вони можуть зменшувати суб'єктивне відчуття напруги і підтримувати соціальні зв'язки. Комусь допомагає коротка зустріч із другом, іншому – комедія, вечір або заняття, у якому можна на кілька хвилин відволіктися від проблем. У популярних рекомендаціях іноді обіцяють, що одна порція темного шоколаду чи конкретний аромат миттєво знижує кортизол. До таких тверджень варто ставитися обережно. Окремі невеликі дослідження не гарантують передбаченого результату кожній людині. Їжа та запахи можуть приносити задоволення, але не замінюють лікування психічних розладів. Якщо ж тривога, пригнічений настрій або порушення сну стають постійними і заважають працювати чи спілкуватися, потрібно звертатися до спеціалістів. Щоденні приємні звички підтримують відновлення, але вони не повинні ставати приводом відкладати потрібну допомогу. Майте це на увазі, друзі. Ну і, звісно, бережіть себе, це найважливіше. І залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс. Ранок з Аверсом триває.

Друзі, а ви знаєте, що звичайна сіль може нам стати помічником у боротьбі з надмірною вологістю і неприємними запахами, де ви думали, у холодильнику. І цей побутовий лайфхак має цілком логічне пояснення з погляду хімії та мікробіології. Отож, якщо вам не вдається з'ясувати, звідки цей неприємний запах, або, наприклад, ви з'ясували, проте він все рівно якось там ще залишається, після того, як ви поприбирали, то ловіть лайфхак. Неприємний запах у холодильнику найчастіше виникає через легкі органічні сполуки, які утворюються під час розкладання продуктів. У цьому процесі беруть участь бактерії та гриби, що виділяються, зокрема, сполуки сірки та органічні кислоти. Одним із чинників, який сприяє розвитку мікроорганізмів, є волога. Сіль же має гігроскопічні властивості, тобто вона здатна поглинати та утримувати вологу. У холодильнику, де через перепади температури регулярно утворюється конденсат, це може допомогти зменшувати надлишок вологи. Принцип простий: менше доступної вологи, менше сприятливі умови для активного розмноження частини мікроорганізмів, а отже, потенційно менше джерел неприємного запаху. Водночас важливо не перебільшувати ефект. Мисочка із сіллю не перетворить холодильник на стерильне середовище і не замінить прибирання. Як потрібно все ж таки використовувати сіль? Для побутового експерименту можна насипати кухонну сіль у невеличку відкриту миску або склянку та поставити її на полицю холодильника. Приблизно третини ємності достатньо для такого способу. Сіль варто замінювати, коли вона стає вологою або злипається в грудки. За звичайних умов це може бути раз на кілька тижнів. Злипання справді свідчить про те, що сіль поглинула певну кількість вологи, хоча сама по собі це не може означати, що вона ефективно усунула всі запахи. Ну і також є ще один лайфхак, який пропоную використовувати для поглинання запахів соду. Там теж от можна її поставити в певній кількості, в певній ємності, і от вона може увібрати запахи неприємні завдяки своїм хімічним властивостям. Проте не варто сприймати от сіль і соду як повноцінні аналоги. За сильного запаху важливо знайти та прибрати джерело цього запаху безпосередньо. Сіль не допоможе, якщо холодильник давно не чистив або всередині залишаються зіпсовані продукти. Також варто стежити за тим, щоб їжа зберігалася в закритих контейнерах, а ущільнювачі дверцят були чистими та сухими. І найважливіше правило – спочатку усунути причину запаху, а вже потім використовувати додаткові побутові засоби. Друзі, майте це на увазі. Дійсно, ось це важливе. Спочатку усуньте саму причину, ну а потім вже, якщо що, то можете і, як то кажуть, сіллю покористуватися. Але головне – стежити за тим, щоб продукти…

0: не лежали тривалий час після того, як у них закінчився термін придатності. Ну, або вони вже виглядають не надто привабливо.
1: Вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.

Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.

Чекай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Ну що, друзі, далі важлива інформація. У жовтні частина пенсіонерів отримала виплати у зменшеному розмірі, що викликало хвилю звернень відповідно до пенсійного фонду, ну і відповідно хвилю обурення. За словами фахівців, зниження не пов'язано з новими правилами, а є наслідком технічних коригувань, завершення строку дії надбавок або відсутності оновлених документів, які впливають на розрахунок пенсії. Однією з найпоширеніших причин стало автоматичне припинення тимчасових доплат, зокрема надбавок за догляд, інвалідність, статус ВПО чи інші соціальні категорії. Якщо документи не були оновлені вчасно, система зменшує суму до базового рівня. Пенсійний фонд також проводить регулярну звірку страхового стажу та заробітку і в разі виявлення неточностей може тимчасово коригувати розмір пенсії до уточнених даних. Ще один фактор – зміна способу отримання виплат. Якщо пенсіонер відкрив новий банківський рахунок або перейшов на доставку через пошту, але не повідомив про це Пенсійний фонд України, частина коштів може не надійти або буде зарахована частково. У такому випадку гроші не втрачаються, але потребують додаткового оформлення. Пенсійний фонд вкотре наголошує, що всі недоотримані суми можна повернути. Маєте це на увазі. Для цього необхідно звернутися або до сервісного центру установи, або подати заяву через електронний кабінет. Після перевірки документів та оновлення інформації виплати донарахуються і надійдуть у найближчому платіжному періоді. Також пенсіонерам радять регулярно перевіряти актуальність своїх документів і стежити за змінами у персональному кабінеті, щоб уникнути раптових коригувань у майбутньому. Друзі, це дуже важливо і майте це на увазі. Дійсно, якщо якісь зміни у вас стаються з перерахованих, то обов'язково про це повідомляйте, тому що самі знаєте, потім може бути дуже і дуже неприємно, коли побачите от певні зміни, на які ви

0: не очікували. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:43.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.

0: Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття! Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття! Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття! Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття! Увага! Волинь! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття!
1: Вмикай та слухай!

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановні гівачі, увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни вдарили ракетою по передмістю Харкова. Попереднє влучання сталося поблизу продуктового магазину. Загинули троє людей, ще семеро поранені. На Івано-Франківщині внаслідок атаки російських безпілотників загинули троє людей. Також пошкоджено одну будівлю. Інформацію про інші можливі руйнування уточнюють. Ворог атакував логістичні приміщення поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих, на щастя, немає. Триває ліквідація наслідків. Також повітряна тривога знову оголошена через реактивний безпілотник на території Волині. За попередню інформацію, він рухається в бік обласного центру. Додамо, що сьогодні зранку приблизно о 7 годині чули вибух у місті. Також приблизно о 8 годині працювали ППО в обласному центрі Волині. Щодо наслідків цих атак, поки що інформації немає. Ну, а ми закликаємо вкотре перебувати в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги. Європейцям слід посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки. Про це заявив Верховний Головнокомандувач Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич в інтерв'ю Bloomberg. Він відзначив дії Данії та Німеччини, які збільшили допомогу Україні після гібридних атак на своїй території. Це адекватні заходи реагування, які показують Росії, що цілі, яких вона прагне досягти, є недосяжними, заявив він. Хоча в Європі набирають силу

0: Політичні течії, які критикують продовження підтримки України, особливо напередодні ключових виборів 2027 року, Гринкевич висловив впевненість, що їхня позиція буде поглинена усвідомленням того, наскільки важливу роль Україна відіграє у забезпеченні європейської безпеки. Гадаю, вони дуже швидко зрозуміють, як слід вчинити і чому це необхідно для їхньої власної національної безпеки, зазначив він. У частині регіонів України сьогодні діятимуть графіки відключення світла, про це заявило в Укренерго. Обмеження для промисловості та бізнесу, а також графіки для населення застосовуватимуть впродовж всієї доби. Для побутових споживачів обсяг обмежень становитиме від півчерги до півтори черги. У Білорусі на цьому тижні пройдуть військові навчання за участі Росії та інших країн-учасниць організації договору про колективну безпеку. Як повідомляється на сайті організації, спільні військові навчання «Нерушиме братство 2026» та «Бар'єр 2026» проходитимуть з 12 по 16 жовтня. У них візьмуть участь військовослужбовці з Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі. Зазначається, що до навчань залучать понад 1500 військовослужбовців, більш ніж 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також близько 80 безпілотників різних типів. Тренування відбуватимуться на полігонах Лосвідо та Стародорожський у Білорусі. Зокрема, на полігоні Лосвідо під час навчань відпрацьовуватимуть підготовку та проведення миротворчої операції силами ОДКБ. На полігоні Стародорожський під час навчань «Бар'єр-2026» тренуватимуться ліквідовувати джерела біологічних загроз. При цьому в ОДКБ запевняють, що навчання мають плановий характер і не спрямовані проти третіх держав. До Луцької громади надійшла трагічна звістка. Підтвердили загибель захисника України Миколи Язиніна, який майже рік вважався зниклим безвісти. Микола Петрович Язинін народився 22 травня 1978 року. Він залишився без родини ще в дитинстві. Навчався у школі-інтернаті у Володимирі, згодом вступив до училища номер 2 у Луцьку. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Житель Мелітополя намагався незаконно перетнути державний кордон на Волині. Чоловік надав прикордонникам підроблене посвідчення особи з інвалідністю. Інцидент стався в червні 2025 року на пункті пропуску Ягодин. Під час проходження прикордонного контролю військовозобов'язаний чоловік, який не має законних підстав для виїзду за межі України під час воєнного стану, пред'явив інспекторам Держприкордонслужби підроблене посвідчення особи з інвалідністю другої групи Б. Прикордонники одразу виявили підробку та затримали порушника. Під час розгляду справи між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості, суд її затвердив та визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень. Враховуючи пом'якшуючі обставини та укладену угоду, суд призначив чоловікові остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 тисяч гривень. Волинянин оформив підроблені документи, щоб завезти до України 16 тонн харчових добавок як гуманітарну допомогу. За це його судили. Як стало відомо з матеріалів справи, у 2025 році обвинувачений забезпечив переміщення харчових добавок і вітамінів через митний кордон України. Товари комерційного призначення були оформлені під виглядом гуманітарної допомоги шляхом подання неправдивих документів на митниці Ягодин. Серед них був і лист прохання від Всеукраїнського благодійного фонду. Вартість товарів у вантажівці становила майже 58 мільйонів гривень. Управління БЕП у Волинській області вилучили понад 16 тонн харчових добавок. Дії кваліфіковано як контрабанда товарів. Обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання винуватості і зобов'язався передати транспортний засіб на потреби Збройних сил України. Суд призначив чоловікові 5 років позбавлення волі, які замінив 2 роками іспитового строку. Також йому на рік заборонили займатися діяльністю, пов'язаною з переміщеннями товарів через кордон. Харчові добавки конфіскували в дохід держави. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Ну що, друзі, давайте про погоду поговоримо, якою вона буде у нас сьогодні. Новий тиждень в Україні, кажуть, синоптики, розпочнеться з контрастної погоди. Похолодання та дощі просунуться вглиб країни, опади залишать західні області. І протягом дня очікується у смузі від Чернігівської через Київську, Черкаську, Кіровоградську та Одеську області. На сході та північному сході збережеться суха і тепла погода з температурою від 19 до 23. На півдні повітря прогріється також до 23. І найтепліше буде у Криму, там обіцяють плюс 26 градусів. У центральній частині України очікується від 15 до 20, а на заході, півночі і у Вінницькій області буде прохолодно від 11 до 15 градусів, лише обіцяють синоптики. Ну і що ж конкретно буде сьогодні на Волині, давайте дізнаємося. Очікується хмарна погода, проте з проясненнями, хоча ви знаєте, напевно, вирішила Небесна канцелярія певні внести корективи вже зранку. Так зараз сонце проявляється. Ну, хоча хто його знає, чи це надовго, можливо, потім знову хмарки з'являться. Принаймні, ось так. Хмарна погода з проясненнями сьогодні очікується на Волині. Без істотних опадів. Вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Так, дійсно. Буде сьогодні вже по-осінньому прохолодно. Тож, друзі, це має величезний вплив на те, як ви вдягатиметесь і що саме ви оберете для свого осіннього гардеробу. Кажуть, враховуйте це все і одягайтесь зручно, щоб вам було комфортно і, відповідно, не холодно. Якщо якісь зміни в погодному плані стануться, то ми вас про це проінформуємо, звісно, у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Ну, а наразі раджу вам залишатись з нами, оскільки ранок з Аверсом триває. Аверс FM.

0: Повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь! Відбій повітряної тривоги.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Ну що, друзі, температура повітря поступово знижується. Осінь все більше починає вже відвоювати свої позиції у того тепла, яке було нещодавно. І, відповідно, всі ми починаємо вже замислюватись над тим, як би то додатково зігрітися, ну або ж чекаємо на початок опалювального сезону. Проте, якщо у вас є власна оселя, то ви самі собі можете, як то кажуть, регулювати і вирішувати, коли розпочинати опалювальний сезон. Проте, перш ніж вмикати опалення на повну потужність, варто перевірити, чи справно працюють радіатори та котел після перерви. Насправність системи в холодну пору може не лише залишити оселю без тепла, але й обійтися в десятки тисяч гривень на ремонт. Проте перед тим, як опалення піде по батареях, варто провести короткий тест заздалегідь, поки є час усунути проблему до початку періоду активного опалення. Після тривалого часу відсутності опалення в батареях система може проявляти несправності, яких не було помітно влітку. Для першої перевірки достатньо вимкнути опалення на 10-15 хвилин. Ще раз, друзі, нагадаю, це для тих, хто має індивідуальне опалення, наприклад, там у власній оселі або у власній квартирі. За цей час можна оцінити, чи нормально працює система, чи рівномірно нагріваються радіатори і

0: Немає незвичних звуків. Під час тестування варто зробити декілька кроків. По-перше, увімкнути опалення та підвищити температуру на термостаті. По-друге, перевірити всі радіатори в будинку, вони мають нагріватися рівномірно. Прислухатися до сторонніх звуків. Стук або булькання можуть свідчити про проблему, яку варто перевірити. Також подивіться на манометр котла. Зазвичай тиск має становити близько 1 або 1.5 бара, але точне значення потрібно звірити з інструкцією виробника конкретної моделі. Якщо тиск помітно нижче за норму, варто спочатку прочитати інструкцію до котла і лише після цього вирішувати, чи потрібно його підвищувати. Які ознаки можуть свідчити про несправність? Особливу увагу слід звернути на радіатори, які залишаються холодними, котел, що постійно вимикається, і раптове падіння тиску в системі. Зазначається, що більшість людей не згадують про опалення все літо і повертаються до нього лише тоді, коли воно справді вже потрібно, коли стає дуже прохолодно. Такі ознаки краще не ігнорувати. Якщо виявили проблему до настання сильних холодів, буде більше часу організувати ремонт або технічне обслуговування, не чекаючи, поки опалення стане вже необхідним щодня, друзі. Тож майте це на увазі, дійсно. Якщо у вас от є така змога самому себе зігрівати, то уважно ще раз все перевірте, якщо ви цього не робили. Ну і якщо і виявляться якісь недоліки, то от швиденько їх усувайте для того, щоб потім не виникало у вас проблем і ви не мерзли. Ну або не довелося вам витратитись на тривалий і дороговартісний ремонт.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: Далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Василя Сезоненка вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефана Ковлуцького до міста Ківерці, де сьогодні Василь знайде свій вічний спокій на місцевому кладовищі. Також об 11-й годині після проведення відспівування в Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку траурний кортеж із тілом Дениса Бойченка вирушить до сектора почесних поховань на міському кладовищі в селі Гарадже. Прохання гідно провести наших захисників в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Дениса Бойченка та Василя Сезоненка, які втратили і віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

0: осень. Жебралося золоті шати носить, жижовте листя і на воду ісу. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Прости, Джора.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо поруч, було ще зі школи. Ти рідно вибач, що я гаю в час, і дякую,

0: 9:56 на студійному годинку, друзі. Нагадую, що ранок завжди на цьому завершується, але ми з вами зустрінемося вже у новому дні, який стартує о 10-й годині на наших хвилях, і традиційно розпочнеться він зі свіжої збірки новин. Хочеться вам побажати, щоб сьогодні впродовж дня все ж таки на початку робочого тижня було більше приємних та позитивних новин і більше не лунало сигналів тривоги. Будемо на це сподіватись. Почуємось, залишайтесь з нами.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни вдарили ракетою по передмістю Харкова. Попереднє влучання сталося поблизу продуктового магазину. Загинули троє людей, ще семеро поранені. Також сьогодні зранку ворог влучив шахедом по багатоповерхівці в Харкові. Відомо на даний момент про 11 постраждалих. В одному з під'їздів зруйновано поверхи з 7 по 9. На місці пожежа пошуково-рятувальні роботи тривають. На Івано-Франківщині внаслідок атаки російських безпілотників загинули троє людей. Також пошкоджено одну будівлю. Ворог атакував логістичне приміщення поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих, на щастя, немає. Триває ліквідація наслідків. Уночі росіяни атакували об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі Житомирської області. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно загасили, однак ліквідацію наслідків призупиняла загроза повторних обстрілів. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 89 ворожих безпілотників. Є влучання на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Адміністрація Дональда Трампа хоче, щоб Україна перестала бити по російській енергетиці і вдається для цього до жорстких погроз. Під загрозою може опинитися механізм, завдяки якому Київ отримує американську зброю. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських посадовців. За даними видання, у суботу та неділю американські представники телефонували до європейських столиць і до Києва. Мета дзвінків полягала в тому, щоб домогтися припинення атак на російські нафтопереробні заводи. Як стало відомо, Вашингтон пригрозив згорнути обмін розвідданими з Україною, а також зупинити PURL, тобто перелік пріоритетних потреб України. Через цей механізм європейські партнери закуповують для Збройних сил України американське озброєння. Україна має на озброєнні сотні великокаліберних турелей, які використовуються у системі протиповітряної оборони для перехоплення реактивних дронів. Про це розповів журналістам міністр оборони Євгеній Хмара. Міністр розповів, що для протидії повітряним загрозам будується багаторівнева система ППО. До неї входять зенітні ракетні комплекси, ПЗРК, турелі, засоби РЕБ, екіпажі дронів-перехоплювачів та авіація. При цьому турелі продемонстрували гарні результати у перехопленні російських реактивних безпілотників, тому напрям планують масштабувати. Відомство працює над нарощуванням кількості турелей і розробкою систем зі збільшеною дальністю дії. За даними очільника Міноборони, реактивні дрони стали одним з головних викликів. Причина їх у великій швидкості та відповідно необхідності високої швидкості реагування. Відомство, зазначив міністр, також готується до появи наступного покоління російських дронів зі швидкістю близько 800 км на годину. Українські виробники вже отримали завдання запропонувати відповідні рішення та прототипи. До Луцької громади надійшла трагічна звістка. Підтвердили загибель захисника України Миколи Язиніна, який майже рік вважався зниклим безвісти. Микола Петрович Язинін народився 22 травня 1978 року. Він залишився без родини ще в дитинстві. Навчався у школі-інтернаті у Володимирі. Згодом вступив до училища номер 2 у Луцьку. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. На Волині лісничий організував вирубку здорових дерев під виглядом санітарних. За вказівкою посадовця Ківерцівського лісництва протягом півроку зрубали 162 дерева. Це дуби, сосни та граби, які не мали ознак хвороб. Збитки оцінили у 6,5 мільйонів гривень. Тепер лісничому загрожує до 10 років ув'язнення. У Волинській області за тиждень було 4 випадки отруєння грибами. Серед постраждалих – дитина. Медики швидкої тричі виїжджали до пацієнтів у Володимирському районі, на Ковальщині та в Ківерцях. Також 7-річну дівчинку з таким діагнозом транспортували до одного медзакладу. У Луцьку завершили дослідження вежі Свинюрських. Під час розкопок на території окольного замку археологи виявили підземне приміщення завдовжки майже 5 метрів та завширшки 2 метри 65 сантиметрів. Воно розташоване на глибині 5 метрів і має циліндричне склепіння. До підземелля ведуть цегляні сходи. Також знайшли підземний перехід завширшки 2 метри до монастиря Бригідок. Фундаменти обох споруд були з'єднані між собою. Під час будівництва використовували цегло, вапняковий розчин і камінь, який доставляли з території сучасної Житомирщини. Серед знахідок також кераміка та полив'яні кахлі 16-го, початку 17-го століття. Вежа Свинюрських була частиною оборонних укріплень Луцька. До зими її залишки планують законсервувати, а згодом розробити проєкт ревіталізації. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовження на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер західного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Росіяни вдарили ракетою по передмістю Харкова. Попереднє влучання сталося поблизу продуктового магазину. Загинули троє людей, ще семеро поранені. Також сьогодні зранку ворог влучив шахедом по багатоповерхівці в Харкові. Відомо на даний момент про 11 постраждалих. В одному з під'їздів зруйновано поверхи з 7 по 9. На місці пожежа. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На Івано-Франківщині внаслідок атаки російських безпілотників загинули троє людей. Також пошкоджено одну будівлю. Ворог атакував логістичне приміщення поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих, на щастя, немає. Триває ліквідація наслідків. Уночі росіяни атакували об'єкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі Житомирської області. Внаслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно загасили, однак ліквідацію наслідків призупиняла загроза повторних обстрілів. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 89 ворожих безпілотників. Є влучання на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Адміністрація Дональда Трампа хоче, щоб Україна перестала бити по російській енергетиці і вдається для цього до жорстких погроз. Під загрозою може опинитися механізм, завдяки якому Київ отримує американську зброю. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських посадовців. За даними видання, у суботу та неділю американські представники телефонували до європейських столиць і до Києва. Мета дзвінків полягала в тому, щоб домогтися припинення атак на російські нафтопереробні заводи. Як стало відомо, Вашингтон пригрозив згорнути обмін розвідданими з Україною, а також зупинити Pural, тобто перелік пріоритетних потреб України. Через цей механізм європейські партнери закуповують для Збройних сил України американське озброєння. Україна має на озброєнні сотні великокаліберних турелей, які використовуються у системі протиповітряної оборони для перехоплення реактивних дронів. Про це розповів журналістам міністр оборони Євгеній Хмара. Міністр розповів, що для протидії повітряним загрозам будується багаторівнева система ППО. До неї входять зенітні ракетні комплекси, ПЗРК, турелі, засоби РЕБ, екіпажі дронів, перехоплювачів та авіація. При цьому турелі продемонстрували гарні результати у перехопленні російських реактивних безпілотників, тому напрям планують масштабувати. Відомство працює над нарощуванням кількості турелей і розробкою систем зі збільшеною дальністю дії. За даними очільника Міноборони, реактивні дрони стали одним з головних викликів, причина їх у великій швидкості та відповідно необхідності високої швидкості реагування. Відомство, зазначив міністр, також готується до появи наступного покоління російських дронів зі швидкістю близько 800 км на годину. Українські виробники вже отримали завдання запропонувати відповідні рішення та прототипи. До Луцької громади надійшла трагічна звістка. Підтвердили загибель захисника України Миколи Язиніна, який майже рік вважався зниклим безвісти. Микола Петрович Язинін народився 22 травня 1978 року. Він залишився без родини ще в дитинстві. Навчався у школі-інтернаті у Володимирі. Згодом вступив до училища номер 2 у Луцьку. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. На Волині лісничий організував вирубку здорових дерев під виглядом санітарних. За вказівкою посадовця Ківерцівського лісництва протягом півроку зрубали 162 дерева. Це дуби, сосни та граби, які не мали ознак хвороб. Збитки оцінили у 6,5 мільйонів гривень. Тепер лісничому загрожує до 10 років ув'язнення. У Волинській області за тиждень було 4 випадки отруєння грибами. Серед постраждалих – дитина. Медики швидкої тричі виїжджали до пацієнтів у Володимирському районі, на Ковальщині та в Ківерцях. Також 7-річну дівчинку з таким діагнозом транспортували до одного медзакладу. У Луцьку завершили дослідження вежі Свинюрських. Під час розкопок на території окольного замку археологи виявили підземне приміщення завдовжки майже 5 метрів та завширшки 2 метри 65 сантиметрів. Воно розташоване на глибині 5 метрів і має циліндричний склад.

0: терпіння. До підземелля ведуть цегляні сходи. Також знайшли підземний перехід завширшки 2 метри до монастиря Бригідок. Фундаменти обох споруд були з'єднані між собою. Під час будівництва використовували цеглу, вапніковий розчин і камінь, який доставляли з території сучасної Житомирщини. Серед знахідок також кераміка та полив'яні кахлі 16-го, початку 17-го століття. Вежа Свинюрських була частиною оборонних укріплень Луцька. До зими її залишки планують законсервувати, а згодом розробити проєкт ревіталізації. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер західного напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Radio Hours.
1: Розкажу тобі, мамо,

вмикай та слухай 98.4 FM у Сумані. Аверс ФМ.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Рівному російського агента, який намагався підірвати автобус із військовослужбовцями ЗСУ. Повідомляється, що то вже четвертий теракт, якому запобігли правоохоронці з початку цього року у Рівному. Для вчинення згаданого теракту росіяни завербували студента із Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус. Навпроти паркувального майданчика він встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру із віддаленим доступом для російських спецслужб. За допомогою відеопастки росіяни сподівалися відстежувати посадку військових в автобус і підірвати його момент руху до пункту призначення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення вибухівки намагався виїхати до Києва. Встановлено, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із займистою рідиною для збільшення уражаючої дії. Зловмисник під вартою, без права внесення застави, загрожує йому до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Харкові 11 поранених. Російський дрон уранці влучив у багатоповерхівку. В одному з під'їздів зруйновано 3 поверхи. Також на місці влучання виникла пожежа. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Згодом у київському районі міста зафіксували ще одне влучання російського дрона. Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу, повідомив керівник Харківщини Олексій Нюгубов. Іще один безпілотник упав на території приватного домоволодіння. А ще за півгодини київський район Харкова знову спіткала нова атака. Ворожий безпілотник ударив по іще одній багатоповерхівці. Там попередньо 3 поранених. Армія РФ атакувала залізничну та енергетичну інфраструктуру Житомирщини. Ворог бив по Коростенському району. Наслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили у безпечні місця, а потім знову поверталися до роботи. Інформація про постраждалих та травмованих не надходила. Нічна і вранішня атака окупантів на Волинь засвідчила, ворог цілеспрямовно намагається знеструмити один із районів у Луцьку. Моніторингові канали 12 жовтня зафіксували 2 невдалі спроби ворожих БПЛА вибити світло в цьому районі. Ситуація навколо Луцька лише частина ширшої картини. Останніми тижнями Росія послідовно б'є по магістральних і розподільних мережах по усій Україні, через що навіть за достатньої генерації електроенергія фізично не завжди доходить до споживачів. Енергетики попереджають, що обсяг і графік обмежень можуть змінюватися упродовж доби залежно від масштабу нових ударів. Підтвердили загибель захисника із Ківерці Віталія Бречка, якого вважали безвісти зниклим. У 2015-16 роках він вже проходив військову службу під час АТО, а 25 лютого 2022 року, у перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України. 5 квітня 2025-го сержант Віталій Бречко загинув унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині. На війні загинув захисник із Ратнівської громади Богдан Назарук. Захисник був жителем села Гірники. У серпні йому виповнилося 44 роки. Втрата у Луцькій громаді підтвердилася загибель захисника України Миколи Язиніна, який майже рік вважався безвісти зниклим. Він сирота, у мирному житті був електриком, жив і працював у Луцьку. Звідси пішов до війська. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. А сьогодні Луцьк прощається із воїном Денисом Бойченком, 2007 року народження. Після чину літію у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку молодого захисника стане сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Денис загинув 7 жовтня 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона у населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям. У Луцьку через пошкодження високовольтного кабелю електроживлення тягової підстанції номер 8 тимчасово змінено рух тролейбусів за маршрутами номер 4 і 4А залізничний вокзал Вересневе. До усунення пошкодження тролейбуси курсуватимуть лише до зупинки районній електромережі, повідомляють у Луцькій міській раді. Луцьку сталася пожежа у квартирі на вулиці Кравчука. Вогонь охопив кухню, поширився на балкон. Займання сталося напередодні вранці. Рятувальники тоді ж таки ліквідували пожежу. На місці працювали 9 співробітників 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. До гасіння залучили 3 одиниці спецтехніки. За попередніми даними, причиною пожежі стало займання газоповітряної суміші. На Рівненщині суд обрав запобіжний захід 36-річному жителю Сарненського району, якого підозрюють у жорстокому убивстві 63-річного односельця. За даними слідства, трагедія сталася під час збору грибів у лісі. Між потерпілим та 36-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт. Зловмисник завдав односельцю щонайменше 15 ударів ножем, від яких той помер на місці. Правоохоронці затримали підозрюваного, який нещодавно звільнився із колонії, де відбував покарання за смертельне побиття власної матері. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер переважно західного напрямку, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 12-15, у Луцьку межах 13-15 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 13, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 72%.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги. Увага, Волинь. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Рівному російського агента, який намагався підірвати автобус із військовослужбовцями ЗСУ. Повідомляється, що то вже четвертий теракт, якому запобігли правоохоронці з початку цього року у Рівному. Для вчинення згаданого теракту росіяни завербували студента із Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус. Навпроти паркувального майданчика він встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру із віддаленим доступом для російських спецслужб. За допомогою відеопастки росіяни сподівалися відстежувати посадку військових в автобус і підірвати його момент руху до пункту призначення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення вибухівки намагався виїхати до Києва. Встановлено, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками і займистою рідиною для збільшення уражаючої дії. Зумисник під вартою без права внесення застави і загрожує йому до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Харкові 11 поранених. Російський дрон уранці влучив у багатоповерхівку. В одному з під'їздів зруйновано 3 поверхи. Також на місці влучання виникла пожежа. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Згодом у київському районі міста зафіксували ще одне влучання російського дрона. Ворог поцілив у будівлю спортивного закладу, повідомив керівник Харківщини Олег Синьогубов. Іще один безпілотник упав на території приватного домоволодіння. А ще за півгодини київський район Харкова знову спіткала нова атака. Ворожий безпілотник ударив по іще одній багатоповерхівці. Там попередньо 3 поранених. Армія РФ атакувала залізничну та енергетичну інфраструктуру Житомирщини. Ворог бив по Коростенському району. Наслідок атак виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили у безпечні місця, а потім знову поверталися до роботи. Інформація про постраждалих та травмованих не надходила. Нічна і вранішня атака окупантів на Волинь засвідчила, ворог цілеспрямовано намагається знеструмити один із районів у Луцьку. Моніторингові канали 12 жовтня зафіксували 2 невдалі спроби ворожих БПЛА вибити світло в цьому районі. Ситуація навколо Луцька – лише частина ширшої картини. Останніми тижнями Росія послідовно б'є по магістральних і розподільних мережах по усій Україні, через що навіть за достатньої генерації електроенергія фізично не завжди доходить до споживачів. Енергетики попереджають, що обсяг і графік обмежень можуть змінюватися упродовж доби залежно від масштабу нових ударів. Підтвердили загибель захисника із Ківерці Віталія Бречка, якого вважали безвісти зниклим. У 2015-16 роках він вже проходив військову службу під час АТО, а 25 лютого 2022 року, у перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України. 5 квітня 2025-го сержант Віталій Бречко загинув унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині. На війні загинув захисник із Радінської громади Богдан Назарук. Захисник був жителем села Гірники. У серпні йому виповнилося 44 роки. Втрата у Луцькій громаді підтвердилася загибель захисника України Миколи Язиніна, який майже рік вважався безвісти зниклим. Він сирота, у мирному житті був електриком, жив і працював у Луцьку. Звідси пішов до війська. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. А сьогодні Луцьк прощається із воїном Денисом Бойченком, 2007 року народження. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку молодого захисника стане сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Денис загинув 7 жовтня 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона у населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям. У Луцьку через пошкодження високовольтного кабелю електроживлення тягової підстанції номер 8 тимчасово змінено рух тролейбусів за маршрутами номер 4 і 4А залізничний вокзал Вересневе. До усунення пошкодження тролейбуси курсуватимуть лише до зупинки районній електромережі, повідомляють у Луцькій міській раді. У Луцьку сталася пожежа у квартирі на вулиці Кравчука. Вогонь охопив кухню, поширився на балкон, займання сталося напередодні вранці. Рятувальники тоді ж таки ліквідували пожежу. На місці працювали 9 співробітників 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. До гасіння залучили 3 одиниці спецтехніки. За попередніми даними, причиною пожежі стало займання газоповітряної суміші. На Рівненщині суд обрав запобіжний захід 36-річному жителю Сарненського району, якого підозрюють у жорстокому убивстві 63-річного односельця. За даними слідства, трагедія сталася під час збору грибів у лісі. Між потерпілим та 36-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт. Зловмисник завдав односельцю щонайменше 15 ударів ножем, від яких той помер на місці. Правоохоронці затримали підозрюваного, який нещодавно звільнився із колонії, де відбував покарання за смертельне побиття власної матері. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
1: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер переважно західного напрямку, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 12-15, у Луцьку може 13-15 теплих градусів.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Fly away to an empty space, get up, get up, get up, get up.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
5: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
6: Замовляйте 050 378 7206. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Армія РФ атакувала торговельний центр поблизу Дніпра. Пошкоджено один із поверхів будівлі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Ворог завдав удару по Дніпровському району. Інформація про постраждалих уточнюється. Також у Києві під час повітряної тривоги у Дарницькому районі уламки російських безпілотників впали на приватний будинок і складське приміщення. Екстрені служби прямують на місце. У Харкові після вранішніх атак на житлові будинки та спорткомплекс зросла до 19 кількість постраждалих. За даними прокуратури, війська РФ застосували безпілотники «Герань-2». Серед постраждалих – 10-річний хлопчик та 15-річна дівчинка. Тим часом вночі Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» на Харківщині. Внаслідок удару реактивного дрона по виробничому об'єкту виникла пожежа. Пошкоджена частина обладнання. Тривають невідкладні роботи з ліквідації наслідків атаки. Не можуть розпочати ремонти енергетики на Запоріжжі. Тут у самому обласному центрі та у прифронтових громадах пошкоджено трансформаторні підстави.

станції, повітряні та кабельні лінії електропередач. Зокрема, у Кушугумській громаді до настання темряви електропостачання було відновлено, та вже вранці ворожі атаки знову пошкодили електромережі. Повідомляється, щойно з'явиться вікно тиші, енергетики розпочнуть ремонти. У жовтні Україна зіткнулася з кризою ліквідності, через що уряд призупинив фінансування капітальних видатків, а також відтермінував бюджетне відшкодування ПДВ на 18 мільярдів гривень. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, уряд ухвалив рішення про пріоритизацію бюджетних видатків і призупинив фінансування капітальних видатків. Йдеться не про скасування програм чи відмову від робіт, а про перенесення частини фінансування на кінець року. Зокрема, на пізніший термін перенесено близько 39 мільярдів гривень видатків. Наразі фінансуються лише оборонні видатки, пенсії, заробітні плати та соціальна допомога, сказав міністр. Міністр закордонних справ держав-членів Європейського Союзу схвалили рішення про запровадження санкцій проти близько 1600 представників російського військово-промислового комплексу. Як повідомила висока представниця ЄС Кая Калас у мережі X, відповідне рішення узгодили на засіданні Ради ЄС на рівні глава МЗС країн-членів ЄС у Люксембурзі. Це найбільше розширення нашого санкційного переліку від моменту початку Росії війни, відзначила Калас. За її словами, більше половини застосованих санкцій пов'язані з ланцюжками з виробництва балістичних ракет. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Рівному російського агента, який намагався підірвати автобус з військовослужбовцями Збройних сил України. Повідомляється, що це вже четвертий теракт, якому запобігли правоохоронці з початку цього року у Рівному. Для вчинення згаданого теракту росіяни завербували студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення вибухівки намагався виїхати до Києва. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підтвердили загибель захисника Сківерців Віталія Беречка, якого вважали безвісти зниклим. У 2015-2016 роках він уже проходив військову службу під час АТО. А 25 лютого 2022 року у перші дні повномасштабного російського вторгнення знову став до лав захисників України. 5 квітня 2025 року сержант Віталій Беречко загинув унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту 1 травневе на Харківщині. На війні загинув захисник із Ратнівської громади Богдан Назарук. Захисник був жителем села Гірники. У серпні йому виповнилось 44 роки. Втрата у Луцькій громаді підтвердила загибель захисника України Миколи Язиніна, який майже рік вважався зниклим безвісти. Він сирота, у мирному житті був електриком. Жив і працював у Луцьку, звідси пішов до війська. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Підтверджено загибель ще одного захисника з Луцька Вадима Глоби, 83-го року народження, який майже рік вважався зниклим безвісти. Вадим Глоба загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. А сьогодні Луцьк попрощався з воїном Денисом Бойченком, 2007 року народження. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку молодого захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі в селі Гараджа. Денис загинув 7 жовтня 2026 року внаслідок удару ворожого FPV-дрона в населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранені виявились несумісними з життям. Поблизу села Сільце водій автомобіля ВАЗ, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, намагався відкупитися від поліцейських. Інцидент стався під час відпрацювання території поліцейськими офіцерами Горохівської громади. Вони зупинили автомобіль ВАЗ через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів та розмови з водієм правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути відповідальності, чоловік поклав $300 США між сидіннями службового автомобіля, намагаючись підкупити поліцейських. На водія склали адмінматеріали за керування транспортом засобом у стані сп'яніння, а також розпочали кримінальне провадження за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі. Досудове розслідування триває. У Луцьку через пошкодження високовольтного кабелю електроживлення тягової підстанції номер 8 тимчасово змінено рух тролейбусів за маршрутами номер 4 та номер 4А залізничний вокзал Вересневе. До усунення пошкодження тролейбуси курсуватимуть лише до зупинки районні електромережі, повідомили у Луцькій міській раді. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь.

0: Залишайтеся з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волині спостерігатиметься мінлива хмарність і опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Ну а вдень обіцяють від 9 до 14 градусів тепла. У Луцьку ж вночі буде від 2 до 4 градусів тепла, заморозки на ґрунті від 0 до мінус 2, а вдень обіцяють від 11 до 13 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 14 градусів за Цельсієм, вітер північно-західний, швидкість 3 метри за секунду, відносна вологість повітря 58% і атмосферний тиск становить 762 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: think we got potential.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Підтвердили загибель захисника із Ківерців Віталія Бречка, якого вважали безвісти зниклим. У 2015-16 роках він уже проходив військову службу під час АТО, а 25 лютого 2022, перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України. 5 квітня минулого року сержант Віталій Бречко загинув внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині. На війні загинув захисник із Ратнівської громади Богдан Назарук. Захисник був жителем села Гірники. У серпні йому виповнилося 44 роки. Втрата у Луцькій громаді. Підтвердилася загибель захисника України Миколи Язиніна, який майже рік вважався безвісти зниклим. Він сирота, у мирному житті був електриком, жив і працював у Луцьку, звідси пішов до війська. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Підтверджено загибель ще одного захисника із Луцька Вадима Глоби, 83-го року народження, який майже рік вважався зниклим безвісти. Вадим Глоба загинув 9 травня 2025-го під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. А сьогодні Луцьк попрощався із воїном Денисом Бойченком, 2007-го року народження. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку молодого захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Денис загинув 7 жовтня 2026 року унаслідок удару ворожого FPV-дрона у населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям. Нічна і вранішня атака окупантів на Волинь засвідчила, ворог цілеспрямовно намагається знеструмити один із районів Луцьку. Моніторингові канали 12 жовтня зафіксували дві невдальні спроби ворожих БПЛА вибити світло у цьому районі. Ситуація навколо Луцька – лише частина ширшої картини. Останніми тижнями Росія послідовно б'є по магістральних і розподільних мережах по усій Україні, через що навіть за достатньої генерації електроенергія фізично не завжди доходить до споживачів. Енергетики попереджають, що обсяг і графік обмежень можуть змінюватися упродовж доби залежно від масштабу нових ударів. Ну а тим часом із початку жовтня Волинська область регулярно зазнає атак російських безпілотників. Попри постійну загрозу критичних пошкоджень інфраструктури, загиблих і постраждалих в області немає. Про це повідомляють у Волинській військовій адміністрації. У Луцьку через пошкодження високовольтного кабелю електроживлення тягує підстанцію номер 8. Тимчасово змінено рух тролейбусів за маршрутами номер 4 і 4А залізничний вокзал Вересневе. До усунення пошкодження тролейбуси курсуватимуть лише до зупинки районні електромережі, повідомляють у Луцькій міській раді. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Рівному російського агента, який намагався підірвати автобус із військовослужбовцями Збройних сил України. Повідомляється, що то вже четвертий теракт, якому запобігли правоохоронці з початку цього року у Рівному. Для вчинення згаданого теракту росіяни завербували студента із Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення вибухівки намагався виїхати до Києва. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Поблизу села Сільце водій автомобіля ВАЗ, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, намагався відкупитися від поліцейських. Інцидент стався під час відпрацювання території поліцейськими офіцерами Горохівської громади. Вони зупинили автомобіль ВАЗ через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів та розмови з водієм правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути відповідальності, чоловік поклав 300 доларів США між сидіннями службового авто, намагаючись підкупити поліцейських. На водія склали адміністративні матеріали за кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а також розпочали кримінальне провадження за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі. Досудове розслідування триває. У Луцьку сталася пожежа у квартирі на вулиці Кравчука. Вогонь охопив кухню і поширився на балкон. Займання сталося напередодні вранці. Рятувальники ліквідували оперативну пожежу. На місці працювали 9 співробітників 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. До гасіння залучили 3 одиниці спецтехніки. За попередніми даними, причиною пожежі стало займання газоповітряної суміші. На Рівненщині суд обрав запобіжний захід 36-річному жителю Сарненського району, якого підозрюють у жорстокому убивстві 63-річного односельця. За даними слідства, трагедія сталася під час збору грибів у лісі. Між потерпілим та 36-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт. Зловмисник завдав односельцю щонайменше 15 ударів ножем, від яких той помер на місці. Правоохоронці затримали підозрюваного, який нещодавно звільнився із колонії, де відбував покарання за смертельне побиття власної матері. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарно, без опадів погоду. Вітер переважно північно-західного напрямку швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, у день 9-14 теплих градусів. У Луцьку нічної пори 2-4 вище 0, теж заморозки на ґрунті, тут від 0 до мінус 2 градусів, ну у день плюсова температура 11-13. 13 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 14, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри штутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 16.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Росіяни продовжують атакувати Україну, людей, житло, цивільну і енергетичну інфраструктуру. У Харкові сьогодні 22 поранених під ударом окупантів, житлові будинки і громадські будівлі. На Харківщині в Ізюмі пошкоджено 7 приватних будинків, там одна людина постраждала. Під ударами житлова забудова Краматорська. У Слов'янську Росія завдала 3 удари РСЗВ «Смерч» по приватному сектору. Відтак пошкоджено і зруйновано щонайменше 44 приватні будинки. У селищі Черка на Донеччині росіяни влучили смерчем у житловий будинок, вбивши 3 жителів, ще 4 поранили. Також російські війська уночі атакували нафтогазові та інші енергетичні об'єкти в кількох регіонах. Били також по складських приміщеннях, логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах. Під ударом Павлоград на Дніпропетровщині, там теж є поранені. Через атаку зайнялися автівки на парковці. Двічі атакували окупанти транспортну інфраструктуру. Структуру сьогодні в Запоріжжя. Там одна людина травмована, пошкоджено транспорт. Верховна Рада України прийняла за основу в цілому законопроект про навчання мовами нацменшин. Це має остаточно зняти угорське блокування руху України до набуття членства в Європейському Союзі в майбутньому. Документ підтримали 266 народних депутатів. Також у парламенті проголосували доручити голові Верховної Ради невідкладно підписати і направити на підпис президенту цей закон. У ньому сказано, що державна українська мова є основою освітнього процесу в закладах освіти, однак в окремих закладах освіти, де є класи чи групи із навчанням мовою нацменшин, спільнот або корінних народів України, в освітньому процесі України гарантується право на використання відповідної мови. Окрім того, гарантується використання мов національних меншин і корінних народів під час інших форм комунікації між здобувачами освіти та іншими учасниками освітнього процесу в приміщеннях та на території суб'єкта освітньої діяльності. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити обмежувані заходи проти 77 осіб, причетних до проведення псевдовиборів до Державної Думи РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. Санкції передбачають заборону на в'їзд та транзит територію

0: країн Євросоюзу, замороження активів на території ЄС та заборону для громадян та компаній ЄС надавати підсанкційним особам будь-які фінансові чи економічні ресурси. Невідповідні правові акти опубліковані в офіційному журналі Європейського Союзу і вже набули чинності. Підтвердили загибель захисника із Ківерці Віталія Бречка, якого вважали безвісти зниклим. У 15-16 роках він уже проходив військову службу під час АТО, а 25 лютого 2022 року, перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України. 5 квітня минулого року сержант Віталій Бречко загинув у наслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині. На війні загинув захисник із Ратнівської громади Богдан Назарук. Захисник був жителем села Гірники. У серпні йому виповнилося 44 роки. У Волинському військовому ліцеї імені Героїв Небесної Сотні повідомили, загинув на фронті їх випускник Іван Назарук. По закінченні ліцею він обрав шлях військового, вступив до Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Старший лейтенант Іван Назарук служив в 11-му прикордонному загоні. Втрати у Луцькій громаді. Підтвердилася загибель захисника Миколи Язиніна, який майже рік вважався безвісти зниклим. Він сирота, у мирному житті був електриком, жив і працював у Луцьку. Звідси пішов до війська. Микола Язинін загинув 24 жовтня минулого року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. І ще один загиблий – Вадим Глоба, 83-го року народження, майже рік вважався зниклим безвісти. Він загинув 9 травня 2025-го під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Підтвердили загибель захисника України Олександра Лаконцева, 94-го року народження, уродженця Житомирщини. До Луцька Олександр переїхав у 2021 році. За фахом він пекар, працював у Луцьку в сімейній пекарні. Сержант Олександр Лаконцев загинув 2 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. А сьогодні Луцьк прощався із воїном Денисом Бойченком, 2007 року народження. Після чину літій у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку молодого захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Денис загинув 7 жовтня цього року унаслідок удару ворожого FPV-дрона у населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними із життям. Луцький міськрайонний суд заочно засудив 20-річну мешканку окупованого Мелітополя Запорізької області до 11 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Жінка підтримувала російських окупантів, виправдовувала агресію РФ проти України та поширювала проросійські ідеї серед молоді. Докази її діяльності зібрали слідчі СБУ на Волині. Доведено, що за дорученням окупаційної влади жінка збирала підписи на підтримку Путіна, брала участь у так званих виборах президента РФ, читала так звані патріотичні лекції для школярів і молоді, під час яких поширювала ідеї руського міра. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, ну, у день 9-14 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 2-4 вище 0, теж заморозки на ґрунті, тут від 0 до мінус 2, у день плюсова температура 11-13 градусів. Зараз в обласному центрі плюс 14, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри штучного стовпчика, відносна вологість повітря 55%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк, проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: погано, що ж так зі три давай. Пульс, пульс.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо «Аверс».

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Росія не продовжує атакувати Україну, людей, житло, цивільну і енергетичну інфраструктуру. У Харкові сьогодні 22 поранених під ударом окупантів, житлові будинки і громадські будівлі. На Харківщині в Ізюмі пошкоджено 7 приватних будинків, там одна людина постраждала. Під ударами житлова забудова Краматорська. У Слов'янську Росія завдала 3 удари РСЗВ «Смерч» по приватному сектору. Відтак пошкоджено і зруйновано щонайменше 44 приватні будинки. У селищі Черкаське на Донеччині росіяни влучили смерчем у житловий будинок, вбивши 3 жителів, ще 4 поранили. Також російські війська уночі атакували нафтогазові та інші енергетичні об'єкти в кількох регіонах. Били також по складських приміщеннях, логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах. Під ударом Павлоград на Дніпропетровщині, там теж є поранені. Через атаку зайнялися автівки на парковці. Двічі атакували окупанти транспортну інфраструктуру сьогодні в Запоріжжі. Там одна людина травмована, пошкоджено транспорт. Верховна Рада України прийняла за основу в цілому законопроект про навчання мовами нацменшин. Це має остаточно зняти угорське блокування руху України до набуття членства в Європейському Союзі в майбутньому. Документ підтримали 266 народних депутатів. Також у парламенті проголосували доручити голові Верховної Ради невідкладно підписати і направити на підпис президенту цей закон. У ньому сказано, що державна українська мова є основою освітнього процесу в закладах освіти, однак в окремих закладах освіти, де є класи чи групи із навчанням мовою нацменшин, спільнот або корінних народів України, в освітньому процесі України гарантується право на використання відповідної мови. Окрім того, гарантується використання мов національних меншин і корінних народів під час інших форм комунікації між здобувачами освіти та іншими учасниками освітнього процесу в приміщеннях та на території суб'єкта освітньої діяльності. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити обмежувані заходи проти 77 осіб, причетних до проведення псевдовиборів до Державної Думи РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. Санкції передбачають заборону на в'їзд та транзит території країн Євросоюзу, замороження активів на території ЄС та заборону для громадян та компаній ЄС надавати підсанкційним особам будь-які фінансові чи економічні ресурси. Невідповідні правові акти опубліковані в офіційному журналі Європейського Союзу і вже набули чинності. Підтвердили загибель захисника із Ківерці Віталія Бречка, якого вважали безвісти зниклим. У 15-16 роках він уже проходив військову службу під час АТО, а 25 лютого 2022 року, перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України. 5 квітня минулого року сержант Віталій Бречко загинув у наслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині. На війні загинув захисник із Ратнівської громади Богдан Назарук. Захисник був жителем села Гірники. У серпні йому виповнилося 44 роки. У Волинському військовому ліцеї імені Героїв Небесної Сотні повідомили, загинув на фронті їх випускник Іван Мазурок. По закінченні ліцею він обрав шлях військового, вступив до Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Старший лейтенант Іван Мазурок служив в 11-му прикордонному загоні. Втрати у Луцькій громаді. Підтвердилася загибель захисника Миколи Язиніна, який майже рік вважався безвісти зниклим. Він сирота, у мирному житті був електриком, жив і працював у Луцьку. Звідси пішов до війська. Микола Язинін загинув 24 жовтня минулого року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. І ще один загиблий – Вадим Глоба, 83-го року народження, майже рік вважався зниклим безвісти. Він загинув 9 травня 2025-го під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Підтвердили загибель захисника України Олександра Лаконцева, 94-го року народження, уродженця Житомирщини. До Луцька Олександр переїхав у 2021 році. За фахом він пекар, працював у Луцьку в сімейній пекарні. Сержант Олександр Лаконцев загинув 2 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. А сьогодні Луцьк прощався із воїном Денисом Бойченком 2007 року народження. Після чину літію у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку молодого захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Денис загинув 7 жовтня цього року унаслідок удару ворожого FPV-дрона у населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям. Луцький міськрайонний суд заочно засудив 20-річну мешканку окупованого Мелітополя Запорізької області до 11 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Жінка підтримувала російських окупантів, виправдовувала агресію РФ проти України та поширювала проросійські ідеї серед молоді. Докази її діяльності зібрали слідчі СБУ на Волині. Доведено, що за дорученням окупаційної влади жінка збирала підписи на підтримку Путіна, брала участь у так званих виборах президента РФ, читала так звані патріотичні лекції для школярів і молоді, під час яких поширювала ідеї руського міра. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, ну у день 9-14 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 2-4 вище 0, теж заморозки на ґрунті тут від 0 до мінус 2, у день плюсова температура 11-13 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські військові знову ударили по місту Лозова на Харківщині. Там загинула жінка і ще семеро людей постраждали. У день окупанти обстріляли Вінницю. Вони поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури. У мережі пишуть, що то була кондитерська фабрика «Рошен». На Київщині завдали серію ударів по заводу КСМ «Протек», де виробляють мастильні матеріали. Об'єкт було знищено. Ну і тільки сьогодні росіяни атакували 6 енергооб'єктів в Україні. По усій країні поранено 33 людини. Силам оборони України вдалося значною мірою стабілізувати лінію фронту, а наміри Росії ударами по енергетичній інфраструктурі взимку зламати волю українців, скоріш за усе, не матимуть успіху. Про це Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі генерал Алексус Гринкевич заявив під час дискусії на Варшавському безпековому форумі. Українці виконали неймовірну роботу протягом останніх кількох місяців і, зокрема, фактично протягом усього року. Лінія фронту значною мірою стабілізована, і це величезна заслуга бойового духу українців, їхнього інноваційного духу і того, яким вдалося зробити на цій лінії фронту попри різницю у чисельності особового складу та різницю у доступних ресурсах, сказав Гринкевич. Також він вказав на те, що російські далекобійні удари по енергетичній інфраструктурі зроблять цю зиму дуже важкою. Я також скажу, що це, ймовірно, не спрацює, додав генерал. Українці пройдуть через цю зиму і вийдуть із неї ще з більшою рішучістю і бойовим духом, наголосив Гринкевич. Підтвердили загибель захисника із Ківерців Віталія Бречка, якого вважали безвісти зниклим. У 15-16 роках він проходив військову службу під час АТО, а 25 лютого 2022-го, у перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України. 5 квітня минулого року сержант Віталій Бречко загинув унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині. Втрати у Луцькій громаді. Підтвердилася загибель захисника Миколи Язиніна, який майже рік вважався зниклим безвісти. Він сирота, у мирному житті був електриком, жив і працював у Луцьку. Звідси пішов до війська. Микола Язинін загинув 24 жовтня минулого року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. І ще один загиблий – Вадим Глоба, 83-го року народження, який майже рік вважався зниклим безвісти. Він поліг у бою 9 травня 2025-го поблизу Турецька на Донеччині. Підтвердили загибель захисника України Олександра Лаконцева, 94-го року народження, уродженця Житомирщини. До Луцька Олександр переїхав у 21-му до своєї дружини. За фахом він пекар. Працював у Луцьку в сімейній пекарні. Сержант Олександр Лаконцев загинув 2 квітня цього року під час виконання бойового завдання унаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. А сьогодні Луцьк прощався із воїном Денисом Бойченком 2007 року.

0: Народження після чину літі у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку молодого захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Денис загинув 7 жовтня цього року внаслідок удару ворожого FPV-дрона в населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення, які він отримав, виявилися несумісними з життям. А завтра у Луцьку проведуть в останню дорогу Євгена Писаренка, 80-го року народження. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання. Чин літі відбудеться вранці у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Євгена у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Луцький міськрайонний суд визнав винним психолога та кризового консультанта Ігоря Гоха у катуванні незаконному позбавленні волі людей. 20 чоловіків із наркотичною та алкогольною залежністю заявили, що обвинувачені зі спільниками незаконно їх утримували під виглядом реабілітації. За скоєне Гоху призначили 1,5 року іспитового терміну. У грудні 16-го Ігор Гох приєднався до організованої групи, яка діяла на Волині. Її учасники прикривалися громадською організацією «Волна», що пропагувала здоровий спосіб життя та профілактику наркоманії. Насправді вони підшуковували людей з наркотичною або алкогольною залежністю, а їхнім родичам обіцяли кваліфіковану медичну допомогу та реабілітацію. Потерпілих доставляли до спеціально облаштованого будинку, де незаконно утримували. Водночас із їхніх родичів щомісяця брали гроші за послуги, яких фактично не надавали. За даними слідства, Ігор Гох чергував у будинку, стежив за потерпілими та перешкоджав їхнім спробам піти. І спілкувався навіть із рідними утримуваних, запевняв, що з ними все гаразд, і переконував оплачувати додаткові послуги. У суді Ігор Гох повністю визнав провину. Серед обставин, які пом'якшували покарання, суд врахував його щире каяття, а також переказ 100 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну без опадів погоду. Вітер північно-західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1,6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, ну а у день 9-14 зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 2-4 теплі градуси, теж заморозки на ґрунті. У Луцьку це від 0 до мінус 2 градусів, у день плюсова температура 11-13 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 13, вітер північно-західний 2 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 61%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Радіо Аверс.
5: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олеченко. Мої вітання. Підтвердили загибель захисника із Ківерців Віталія Бречка, якого вважали безвісти зниклим. У 2015-16 роках він уже проходив військову службу під час АТО, а 25 лютого 2022, перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України. 5 квітня минулого року сержант Віталій Бречко загинув унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині. На війні загинув захисник із Ратнівської громади Богдан Назарук. Захисник був жителем села Гірники. У серпні йому виповнилося 44 роки. Втрата у Луцькій громаді. Підтвердилася загибель захисника України Миколи Язиніна, який майже рік вважався безвісти зниклим. Він сирота, у мирному житті був електриком. Жив і працював у Луцьку, звідси пішов до війська. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Підтверджено загибель ще одного захисника із Луцька Вадима Глуби, 83-го року народження, який майже рік вважався зниклим безвісти. Вадим Глуба загинув 9 травня 2025-го під час виконання бойового завдання поблизу Торгицька Бахмутського району Донецької області. А сьогодні Луцьк попрощався із воїном Денисом Войченком, 2007-го року народження. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку молодого захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Денис загинув 7 жовтня 2026 року унаслідок удару ворожого FPV-дрона у населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям. Нічна і вранішня атака окупантів на Волинь засвідчила, ворог цілеспрямовно намагається знеструмити один із районів Луцьку. Моніторингові канали 12 жовтня зафіксували дві невдальні спроби ворожих БПЛА вибити світло у цьому районі. Ситуація навколо Луцька – лише частина ширшої картини. Останніми тижнями Росія послідовно б'є по магістральних і розподільних мережах по усій Україні, через що навіть за достатньою генерацією електроенергія фізично не завжди доходить до споживачів. Енергетики попереджають, що обсяг і графік обмежень можуть змінюватися упродовж доби залежно від масштабу нових ударів. Ну а тим часом із початку жовтня Волинська область регулярно зазнає атак російських безпілотників, попри постійну загрозу критичних пошкоджень інфраструктури, загиблих і постраждалих в області немає. Про це повідомляють у Волинській міській адміністрації. У Луцьку через пошкодження високовольтного кабелю електроживлення тягує під станцією номер 8. Тимчасово змінено рух тролейбусів за маршрутами номер 4 і 4А залізничний вокзал Вересневе. До усунення пошкодження тролейбуси курсуватимуть лише до зупинки районні електромережі, повідомляють у Луцькій міській раді. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Рівному російського агента, який намагався підірвати автобус із військовослужбовцями Збройних сил України. Повідомляється, що то вже четвертий теракт, якому запобігли правоохоронці з початку цього року у Рівному. Для вчинення згаданого теракту росіяни завербували студента із Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення вибухівки намагався виїхати до Києва. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Поблизу села Сільце водій автомобіля ВАЗ, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, намагався відкупитися від поліцейських. Інцидент стався під час відпрацювання території поліцейськими офіцерами Горохівської громади. Вони зупинили автомобіль ВАЗ через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів та розмови з водієм правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути відповідальності, чоловік поклав 300 доларів США між сидіннями службового авто, намагаючись підкупити поліцейських. На водія склали адміністративні матеріали за кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а також розповів...

0: не розпочали кримінальне провадження за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі. Досудове розслідування триває. У Луцьку сталася пожежа у квартирі на вулиці Кравчука. Вогонь охопив кухню і поширився на балкон. Займання сталося напередодні вранці. Рятувальники ліквідували оперативну пожежу. На місці працювали 9 співробітників 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. До гасіння залучили 3 одиниці спецтехніки. За попередніми даними, причиною пожежі стало займання газоповітряної суміші. На Рівненщині суд обрав запобіжний захід 36-річному жителю Сарненського району, якого підозрюють у жорстокому убивстві 63-річного односельця. За даними слідства, трагедія сталася під час збору грибів у лісі. Між потерпілим та 36-річним чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт. Зловмисник завдав односельцю щонайменше 15 ударів ножем, від яких той помер на місці. Правоохоронці затримали підозрюваного, який нещодавно звільнився із колонії, де відбував покарання за смертельне побиття власної матері. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарно, без опадів погоду. Вітер переважно північно-західного напрямку швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, день 9-14 теплих градусів. У Луцьку нічної пори 2-4 вище 0, теж заморозки на ґрунті, тут від 0 до мінус 2 градусів, ну у день плюсова температура 11-13 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Росія не продовжують атакувати Україну, людей, житло, цивільну і енергетичну інфраструктуру. У Харкові сьогодні 22 поранених під ударом окупантів, житлові будинки, громадські будівлі. На Харківщині в Ізюмі пошкоджено 7 приватних будинків, там одна людина постраждала. Під ударами житлова забудова Краматорська. У Слов'янську Росія завдала 3 удари РСЗВ «Смерч» по приватному сектору. Відтак пошкоджено і зруйновано щонайменше 44 приватні будинки. У селищі Черкаське на Донеччині росіяни влучили смерчем у житловий будинок, убивши 3 жителів і ще 4 поранили. Також російські війська уночі атакували нафтогазові та інші енергетичні об'єкти в кількох регіонах. Били також по складських приміщеннях, логістичних компаніях, торгових центрах, залізничній інфраструктурі, АЗС та фермерських господарствах. Під ударом Павлоград на Дніпропетровщині, там теж є поранені. Через атаку зайнялися автівки на парковці. Двічі атакували окупанти транспортну інфраструктуру сьогодні в Запоріжжі. Там одна людина травмована, пошкоджено транспорт. Верховна Рада України прийняла за основу в цілому законопроект про навчання мовами нацменшин. Це має остаточно зняти угорське блокування руху України до набуття членства в Європейському Союзі в майбутньому. Документ підтримали 266 народних депутатів. Також у парламенті проголосували доручити голові Верховної Ради невідкладно підписати і направити на підпис президенту цей закон. У ньому сказано, що державна українська мова є основою освітнього процесу в закладах освіти, однак в окремих закладах освіти, де є класи чи групи із навчанням мовою нацменшин, спільнот або корінних народів України, в освітньому процесі України гарантується право на використання відповідної мови. Окрім того, гарантується використання мов національних меншин і корінних народів під час інших форм комунікації між здобувачами освіти та іншими учасниками освітнього процесу в приміщеннях та на території суб'єкта освітньої діяльності. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити обмежувані заходи проти 77 осіб, причетних до проведення псевдовиборів до Державної Думи РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. Санкції передбачають заборону на в'їзд та транзит території країн Євросоюзу, замороження активів на території ЄС та заборону для громадян та компаній ЄС надавати підсанкційним особам будь-які фінансові чи економічні ресурси. Невідповідні правові акти опубліковані в офіційному журналі Європейського Союзу і вже набули чинності. Підтвердили загибель захисника із Ківерці Віталія Бречка, якого вважали безвісти зниклим. У 15-16 роках він уже проходив військову службу під час АТО, а 25 лютого 2022 року, перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України. 5 квітня минулого року сержант Віталій Бречко загинув унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині. На війні загинув захисник із Ратнівської громади Богдан Назарук. Захисник був жителем села Гірники. У серпні йому виповнилося 44 роки. У Волинському військовому ліцеї імені Героїв Небесної Сотні повідомили, загинув на фронті їх випускник Іван Мазурок. По закінченні ліцею він обрав шлях військового, вступив до Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Старший лейтенант Іван Мазурок служив в 11-му прикордонному загоні. Втрати у Луцькій громаді. Підтвердилися загибель захисника Миколи Язиніна, який майже рік вважався безвісти зниклим. Він сирота, у мирному житті був електриком, жив і працював у Луцьку. Звідси пішов до війська. Микола Язинін загинув 24 жовтня минулого року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. І ще один загиблий – Вадим Глоба, 83-го року народження. Майже рік вважався зниклим безвісти. Він загинув 9 травня 2025-го під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Підтвердили загибель

0: України Олександра Лаконцева, 94-го року народження, уродженця Житомирщини. До Луцька Олександр переїхав у 2021 році. За фахом він пекар, працював у Луцьку в сімейній пекарні. Сержант Олександр Лаконцев загинув 2 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. А сьогодні Луцьк прощався із воїном Денисом Бойченком, 2007 року народження. Після чину літій у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку молодого захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Денис загинув 7 жовтня цього року унаслідок удару ворожого FPV-дрона у населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям. Луцький міськрайонний суд заочно засудив 20-річну мешканку окупованого Мелітополя Запорізької області до 11 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Жінка підтримувала російських окупантів, виправдовувала агресію РФ проти України та поширювала проросійські ідеї серед молоді. Докази її діяльності зібрали слідчі СБУ на Волині. Доведено, що за дорученням окупаційної влади жінка збирала підписи на підтримку Путіна, брала участь у так званих виборах президента РФ, читала так звані патріотичні лекції для школярів і молоді, під час яких поширювала ідеї руського міра. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-західний швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, ну у день 9-14 градусів тепла. У Луцьку нічної пори 2-4 вище 0, теж заморозки на ґрунті, тут від 0 до мінус 2, у день плюсова температура 11-13 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олеченко. Мої вітання. Підтвердили загибель захисника із Ківерців Віталія Бречка.

батько вважали безвісти зниклим. У 2015-16 роках він уже проходив військову службу під час АТО, а 25 лютого 2022, перші дні повномасштабного російського вторгнення, знову став до лав захисників України. 5 квітня минулого року сержант Віталій Бречко загинув унаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині. На війні загинув захисник із Ратнівської громади Богдан Назарук. Захисник був жителем села Гірники. У серпні йому виповнилося 44 роки. Втрата у Луцькій громаді. Підтвердилася загибель захисника України Миколи Язиніна, який майже рік вважався безвісти зниклим. Він сирота, у мирному житті був електриком. Жив і працював у Луцьку, звідси пішов до війська. Микола Язинін загинув 24 жовтня 2025 року поблизу населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Підтверджено загибель ще одного захисника із Луцька Вадима Глуби, 83-го року народження, який майже рік вважався зниклим безвісти. Вадим Глуба загинув 9 травня 2025 під час виконання бойового завдання поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. А сьогодні Луцьк попрощався із воїном Денисом Войченком, 2007 року народження. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку молодого захисника став сектор почесних поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Денис загинув 7 жовтня 2026 року у наслідок удару ворожого FPV-дрона у населеному пункті Клинове Краматорського району Донецької області. Поранення виявилися несумісними з життям. Нічна і вранішня атака окупантів на Волинь засвідчила, ворог цілеспрямовно намагається знеструмити один із районів Луцьку. Моніторингові канали 12 жовтня зафіксували дві невдальні спроби ворожих БПЛА вибити світло у цьому районі. Ситуація навколо Луцька – лише частина ширшої картини. Останніми тижнями Росія послідовно б'є по магістральних і розподільних мережах по усій Україні, через що навіть за достатньої генерації електроенергія фізично не завжди доходить до споживачів. Енергетики попереджають, що обсяг і графік обмежень можуть змінюватися упродовж доби залежно від масштабу нових ударів. Ну а тим часом із початку жовтня Волинська область регулярно зазнає атак російських безпілотників. Попри постійну загрозу критичних пошкоджень інфраструктури, загиблих і постраждалих в області немає. Про це повідомляють у Волинській військовій адміністрації. У Луцьку через пошкодження високовольтного кабелю електроживлення тягує підстанції номер 8. Тимчасово змінено рух тролейбусів за маршрутами номер 4 і 4А залізничний вокзал Вересневе. До усунення пошкодження тролейбуси курсуватимуть лише до зупинки районні електромережі, повідомляють у Луцькій міській раді. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Рівному російського агента, який намагався підірвати автобус із військовослужбовцями Збройних сил України. Повідомляється, що то вже четвертий теракт, якому запобігли правоохоронці з початку цього року у Рівному. Для вчинення згаданого теракту росіяни завербували студента із Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення вибухівки намагався виїхати до Києва. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Поблизу села Сільце водій автомобіля ВАЗ, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, намагався відкупитися від поліцейських. Інцидент стався під час відпрацювання території поліцейськими офіцерами Горохівської громади. Вони зупинили автомобіль ВАЗ через порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів та розмови з водієм правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Щоб уникнути відповідальності, чоловік поклав $300 шам між сидіннями службового авто, намагаючись підкупити поліцейських. На водія склали адміністративні матеріали за кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, а також розпочали кримінальне провадження за статтею про надання неправомірної вигоди службовій особі. Досудове розслідування триває. У Луцьку сталася пожежа у квартирі на вулиці Кравчука. Вогонь охопив кухню і поширився на балкон. Займання сталося напередодні вранці. Рятувальники ліквідували оперативну пожежу. На місці працювали 9 співробітників 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. До гасіння залучили 3 одиниці спецтехніки. За попередніми даними, причиною пожежі стало займання газоповітряної суміші. На Рівненщині суд обрав запобіжний захід 36-річному жителю Сарненського району, якого підозрюють у жорстокому убивстві 63-річного односельця. За даними слідства, трагедія сталася під час збору грибів у лісі. Між потерпілим та 36-річним чоловіком, який перебував у стані алкоголю,

0: На сп'яніння виник конфлікт. Зумисник завдав односельцю щонайменше 15 ударів ножем, від яких той помер на місці. Правоохоронці затримали підозрюваного, який нещодавно звільнився із колонії, де відбував покарання за смертельне побиття власної матері. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну без опадів погоду. Вітер переважно північно-західного напрямку швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 3, день 9-14 теплих градусів. У Луцьку нічної пори 2-4 вище 0, теж заморозки на ґрунті, тут від 0 до мінус 2 градусів, ну у день плюсова температура 11-13 тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: а в небо йшли молоді.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Бакола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

небо чи під гору, чи згори, а я постійно щось тайпру. А мені кажуть, що я друг, казали часто, що я друг, але за партою самотньо всі ці роки веду гру. А мені кажуть, подивись, чиїсь оцінки летять весь, поки на задній парті сміх і сльози, і тихенький виск. А мені краще там, де всі сміються, щиро від душі, бо у селі в ставках не води, а

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.